0: သောတာရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့ဂျူလန်တရဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ညကြမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရှင်နေစတင်နေပါပြီအခုအုပ်ချုပ်နေသူတွေကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်ဆတော့မှာပါအများပြည်သူတို့ကောက်ဝတ်ထားတဲ့ဒီစီမံကိန်းကဘလောက်အန္တရာယ်များပါလဲတခါစင်းကြဗိမကင်းကြပေမဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုအမှတ်များစွာနဲ့အောင်မြင်ကြသူတွေရဲ့တရင်
1: နိုင်ချက်တော့စိုးစားရအောင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်းနေပါ

0: ဘယ်နဲ့သွားပဲနဲ့ခလောက်ကိုပေါ့နော်ဟိုကိုကိုစက်ဆိုင်လောက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟိုပဲရှင်အလိုမျိုးလေးတမီစူးစားကြတယ်ကျွန်တော်ကိုစူးစားမှဖြစ်မယ
1: ်မကြခင်မှာအပြည့်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျာအထောင်နဲ့ဆက်တဲ့ခုနေ့ဆီယန္နာတမီရနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်သူ့အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခန့်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကပြောပါတယ်အကလပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့အရာလူပေါင်းတသိန်းနဲ့134ယောက်တည်ဆုံခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးတော့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခန့်တွေအတွင်းနှစ်ဖက်တည်ဆုံသူတွေရပ်သားတည်ဆုံမှုတွေကိုအဲ့ဒီဖွဲ့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတော့လူငယ်ပေါင်း 5,000 ကျော်ကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိအားပေးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျပြန့်လာတဲ့ပြည်သူစစ်ကြောင်းအိုးရင်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိကြောင်းလည်းကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံအထူးသံတမန်နဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွစ်ဆုံခွင့်ပေးဖို့မရှိဘူးလို့နေပြည်တော်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမရယုံပြောခွင့်ရကမနေ့ကထုတ်ပြောခဲ့ပြီးမှဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကအခုလိုထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်ဟာမြန်မာရေးကိုအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အောက်ကနေဖြည့်ရှင်းဖို့တနင်္လာချတာပြီးတော့မြန်မာဘက်ကလည်းအပြူသဘောဆောင်တဲ့နောက်စနစ်ကိုလွတ်ဖို့ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်တခြားနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ရည်ကြည်တယ်လို့ provide ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာဥပဒေအသစ်တစ်ခုတက်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဥပဒေကိုဝေဖန်ကြသူတွေကလူနည်းစုလူမျိုးစုတွေကိုဖျောက်ပစ်ဖို့ရည်ရတဲ့ဥပဒေလို့ဆိုပါတယ်တရုတ်စိုးရကဒီဥပဒေကိုလူမျိုးစုညီညွတ်ရေးနဲ့တိုးတက်မှုမြင့်တင်ရေးဥပဒေလို့ခေါ်ဝေါ်ထားပြီးတော့ပညာရေးတရားဝင်စီးပွားရေးနဲ့များပြည်သူဌာနတွေမှာမန်ဒရင်းစကားကိုသုံးဆွဲခြင်းအပြင်ပေါင်းစည်းမှုကိုရရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကသူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုချင်းချောက်မှုထပ်တိုးလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ဝီကာနဲ့တိဘက်လူမျိုးတွေကိုလူများစုတရုတ်ဟန်လူမျိုးတွေနဲ့အတင်းပေါင်းစည်းဖို့လှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေလို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်မှုကိုမနေ့ကနိုင်ငံအနှံ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့ရဲတွေကလူ900ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြအောင်ပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးရတဲ့အမှုတွေထဲမှာလူရဲမှုတွေလည်းပါတယ်လို့လူတို့ကိုကြမ်းဖက်အောင်လှုံ့ဆော်မှုတွေလည်းပါတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်မနေ့ကလမ်းမတွေပေါ်မှာရဲတွေကိုထူးထပ်ချထားခဲ့ကြပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲများစုကညင်းညင်းချင်းချင်းနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေကမနေ့ဂျွန်လသွန်သွန်ရင်တွေကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ထောက်ထားမဲ့ရှိနေတဲ့ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေတောင်ဖိကနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားဖို့အတွက်တရမဝင်တတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံကလူငယ်ချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ Amnesty International ကဆူဒန်နိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းရေးထင်သင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစေလွတ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေက Crime Against Humanity လူသားမြောက်များပေါ်ရသဖြင့်ကျူးလွန်နေမှုတွေအထိမြောက်နေပြီလို့ဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်ထောက်ထားတွေကိုသူတို့ကဖော်ပြပြီးအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။အရန်တက် RSF ကမနေ့ကအယ်ဖာရှာမြို့ကိုတိုက်ခိုက်စင်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရသမှုတွေလူမျိုးစုရှင်လင်းရေးတွေကိုသူတို့ကအစီရင်ခံထားပါတယ်။အဲ့ဒီရသမှုတွေထဲမှာကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်တာပြန်မွေးဆွတာပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုများစွာပါဝင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုအတ္တမပြစ်ကျင့်တာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာကငလင်းနံခန်းစားခဲ့ကြတဲ့ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေကသူတို့အစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်ဒေါသထွက်နေကြတာကို BBC ကပြောပြကြပါတယ်ငလင်းညောင်းလူပေါင်း2000နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ပြီဆိုတာကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထောင်ထဲချီတဲ့လူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေမို့သူတို့ရဲ့စုမျိုးတွေရာသူတို့ရဲ့စုမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေကရှာဖွေနေကြစေပါတောင်းနေချီတဲ့လူတွေဟာအစားအစာနဲ့ကိုလိုရနီယာတွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့သတ္တမကကသတိပေးနေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲဘူးတွဲအင်ရှင်နိုင်ငံတနင်္ဂနွေဖြစ်တဲ့မက္ဆီကိုအသင်းကအီကွေဒေါ်အသင်းကိုငကူးကူးမရှိနိုင်ပြီးတော့16ဒဏ်ကမ်းမဲ့အဆင့်ကိုတက်သွားပါပြီ။ ပြည်သူတင်းလဲဆွေတင်းတင်းကိုအသုံးကိုကွန်ရှင်နဲ့နိုင်ငံစစ်ကြောင်းတင်းစင်ကိုတက်လာပါတယ်။နော်ဝေးနဲ့အာဖရိကစ်အသင်းပွဲမှာတော့အာလင်းဟာရန်ရဲ့နောက်ကြကူပါဝင်ငကိုတကူနဲ့နော်ဝေးတင်းကနိုင်ငံတစ်ဆင့်တက်တော့ပါပြီ။ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလန်နဲ့ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံတင်းတို့ကံရဖို့ရှိပါတယ်။
2: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber Room မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကို Misima TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကအလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: Mane Jonah to the Niga and Birma Jimbare and Angotamna Yon Drinza, Shilin by Dwayne, Missus Mengi Ha, Chu Jidu Shidamu, Lotame Jaune, Soju Nengeda Shide Jau, Pioganya Duga, Piotabare. The Gema, Blue Soju Shinida Bale, Masana Wenga, Piopjabi Maba.
3: Nipiro Tamra Yonye, Patama Zong Jane Drinza, Shilin Wema, Pioganyadu, Tauta Kankai Suga, Missong Simangani, Joji Zum Yazo Yame, Lu, Pioge the Lu, the Chain Mabe, Sojo Rile, Shina in Elu, Tedwin Piojato Gavare, Ume Angaye, Diokise Male, Missong Ye Alia Simangi, Piane Satimo, Sunugabi, Eauri Miboga, Simangi Nia, Kunakurega, Missong Naga, Ye Alia Simangi, Tekuregare, Megawa, Naran Chaya, Trashin Hine Lu, Suvare, Bigere Yabanga, like a chimpin. ဝင်းကြီးကျောက်ကမြစ်စုံစီမံကိန်းလုံးမဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူတို့ချို့နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။စီမံကိန်းရန်နာခဲ့တဲ့ဥသိမ်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကနေဒီနေ့အထိမြစ်စုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာတွေနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့ကြေညာသေးတာခံတွေကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုစီးပွားထိခိုက်မှုများစွာရှိတဲ့ဒီမြစ်စုံစီမံကိန်းကိုပညာရှင်တွေပြောဆိ
4: လုံးလုံးဆယ်ကကျွန်တော်တို့ငါးကြွာလောက်ပဲအကြောင်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ငလင်ပေါ့ငလင်အန်ဒီဆိုတာကကာကွယ်လို့ရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့
3: တစ်ဖက်မှာလည်းမြေဆုံစီမံကိန်းကိုအရင်လိုစုပြီးကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်လို့မရတော့သလိုကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကမြေဆုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီမြစ်ထဲမှာကန့်ကွက်ဆိုင်ပုတ်ဖြစ်တဲ့ဗနိုင်းတွေကိုရေမျောတာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကလေးကမြေဆုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ကြသူတွေအထက်ကချင် National Youth Network ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆွဆိုင်ထွေပြောတာက
5: ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ပေါ့နော်။ဂျာကိုဖြတ်သိမ်းဖို့မသင့်တော်တဲ့နေရာဒီနေရာမှာ research တော်၎င်းပြီးရင်တမိုင်းအထောက်အထားတော်၎င်းတတိယဟာပြည်သူတွေအများကြီးပြောခဲ့ကြပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်ထိလည်းပြည်သူတွေကဒါကိုသဘောမတူကြပါဘူးဘယ်သူမှစိတ်ဆန္ဒကနေဒါဟာဆောက်လုပ်တင်ပါလေဆိုပြီးဘယ်သူမှသဘောမတူကြဘူး
3: ဒီနှစ်2026ကစလို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြေပြင်မှာဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံတာစီအောင်ဟောပြောတာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်လာနေပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမြေဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်နိုင်တဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတွေထောက်လျှောက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: အခုနှစ်တွေတက်သူဝန်ထမ်းစမပွဲကိုနိုင်ငံလုံးကကျောင်းသားကျောင်းသူ2,000ခွဲကျော်ဝင်ရောက်ဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့3,000ကျော်အောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာချွတ်ချွတ်ငငယ်နဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့ပြင်ပြိပခအချင်းဒီအောက်ကပဲဂုဏ်ရည်နဲ့ထူးထူးချွတ်ချွတ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။မတ်တူတာလင်းကပြောပြမှာပါ
6: ။တက်သူဝန်ထမ်းအောင်စင်းနဲ့မှာ ERD တိုင်းရေကြည်မြို့နယ်အထက်ကကုန်းမြင့်စစ်ဌာနကနေကျူရှင်နေဂိုက်တွေမယူနိုင်ခဲ့ပဲ၄ဘာသာဂုဏ်နူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မန်နေဂျီထွေးလဲပါဝင်ပါတယ်။သူတို့မိသားစုဟာရေကြည်မြို့နယ်မိတ္တအုပ်စုအပိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရိုးမတောင်ကြီးကရာတရာမှာနေထိုင်ကြတာပါ။အိယာနောက်ဖက်နီးမှာတိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့တဲ့ချိန်ကညာဘက်တွေဆိုရင်စာမကျက်ခဲ့ရဘူးလို့နှိစက်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ဆိုရှယ်စာမျက်နှာတွေကနေမျှဝေထားပါတယ်။ဒါအပြင်လှိုင်းတရာအရှိပိုင်းမြို့နယ်အထက်က14မှာကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့မန်နီကျော်ဟာလည်းအခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်မှာ၅ဘာသာဂုဏ်နူးနဲ့တနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းအခုလိုဝိတ်ပန်တွဲမှာတနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့သူများတွေလိုဂိုက်တွေခေါ်ကျူရှင်တွေအများကြီးတက်ခဲ့ရသူမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကြောင်းတက်ရင်ဆရာတဦးတည်းကပဲဘာသာသုံးသင်ကြားပေးတဲ့အတန်းကိုလူအများနဲ့တက်ခဲ့ရသူပါ။အဖေဖြစ်သူကဆုံးပါသွားတာကြောင့်မိခင်အမတို့နဲ့အတူချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပြီးကျောင်းပညာရေးကိုသင်ကြားခဲ့ရသူပါ။ဒီလိုအချိန်ဒီမှာတနိုင်ငံလုံးပထမရဖို့ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့ရပါသလဲ။မန်နီနီကျော်ပြောတာက
0: နိုင်ထတော့စူးစားတာပို့ပြီးတော့ခိုင်းနေပါရဲ့လို့မျိုးနဲ့သွားပဲနဲ့ခလောက်ကိုပေါ့နော်ကိုကို့ကိုစက်ဆိုင်လောရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်ပဲရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးသမီးစူးစားကြတယ်ညောကိုစူးစားမှဖြစ်မယ်ကိုစူးစားပြီးကိုပန်းနိုင်ရောက်ပြီးတော့ကိုတိုးတက်မှမင်းနဲ့မှကိုအေးစိတ်ထားနိုင်မယ်ပြန်ပြီးတော့တလဲလို့ကျေးဇူးနိုင်မယ်စိတ်တယ်နဲ့လို့မျိုးစူးစားကြတယ်ညော
6: ဒါပြီးဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမျိုးနဲ့အခြေခံပညာထက်တန်းကြောင့်ကမဆုမြတ်အောင်ဟာလဲကျူရှင်တို့ခြားကြက်ဝိုင်းတို့မရှိပဲကျောင်းကဆရာဆရာမတို့ရဲ့တင်ကြားမှုနဲ့တနိုင်ငံလုံးဝိစာတွေပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့သူပါသူနေထိုင်တဲ့ကြောက်တကားမျိုးနယ်ဟာလည်းမကြခဏပရိပခတ်ချင်းတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အချိန်မရေးတိုက်ပွဲတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်မှာညမိတ်ရဲပဲတခြားလုံခြုံတဲ့အတိမိတ်ဆွေအိမ်မှာသွားပြီးညအိမ်စာကြက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ
7: ်ဒီအိမ်မှာနေရင်တက်ကြရတယ်စာအိမ်မှာမလုံခြုံလို့ပြီးတော့အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်ပုံပြမျိုးဆိုတော့မိုးရိုင်လည်းအပေါ်ကမိုးမလုံဘူးလေသူကလည်းအချင်းပြီးတော့သမီးကပတ်စံချာမှဖြစ်မယ်လေအဲဒါကြောင့်လို့သမီးပညာကိုကျေးဇူးလက်တင်ရလား
6: ချွတ်တဲ့စွာနဲ့ပညာသင်ယူခဲ့ရပြီးစာမေးဝဲကိုထူးချွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကအကူအညီပေးနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပညာရေးလမ်းကြောင်းရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲများစွာရှိနေသေးတာကြောင့်ရေးရှိကူညီပေးနိုင်မယ့်အစီအမံတွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်
1: ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရတဲ့နိုင်ငံသားငွေပေါ်ဘူပန်သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ကျပ်ငွေလဲလျားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုဖြည့်လျှော့သတ်မှတ်ပေးတော့ဖို့ရှိတယ်လို့ကုန်သည်တီစီကနေတစင်သိရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမတ်တရာကပြောပြမှာပ
8: ါ2023ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရငွေတွေကသတ်မှတ်ရခိုင်နှုန်းကိုဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါက်ဈေးနဲ့ကျပ်ငွေပြန်လဲရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိပုဂ္ဂိုလ်ရငွေတွေကစကားရခိုင်နှုန်းကိုမဖြစ်မနေလဲနေရတာပါဆီယနာဒိမီနာဝါဒေါ်လာငွေလိုအပ်ချက်နဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိမှုနေပါတာကြောင့်ပို့ကုန်ရောင်းငွေအပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစင်ချင်းဖြည့်လျှော့ပေးလို့သာအခု15ရာခိုင်နှုန်းထိကျန်နေတာပါအဲ့ဒီကျန်နေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီနေ့အတွင်းမှာဖြည့်လျှော့သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဦးမြောင်လိုင်းကကုန်သည်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောသွားတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တီလဝါစက်မှုဆောင်မှာစေယုံတီထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
9: ဘလို့မြန်လည်းရကုန်တယ်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဒါလည်းဖြေချော့သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်နေရာဆိုပြောရဒီမန္တလေးပုံတယ်နဲ့တွေ့တော့လေဒါကတော့ဖြေချော့သွားမှာပါတော့ပြောနေတာပဲလေ။ကျေးဇူးဝင်ပြောသားတာ
10: ။ပြောရင်တော့လေပို့ပုံသမားနဲ့အသက်ရှူတော့ချောင်းမှာပေါ့။တတလောကတော့ဘလို့ကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတော့ဒီ500ခန့်တို့ဟာကြီးကဝင်မတော့ဝင်ဖို့တစ်ခုဖြစ်နေရပါဘူး။ပို့ပုံသမားတွေတော့ดาวแท้ด้วยเนี่ยเหร
8: อปีริงก็นี่สันเนี่ยซีดั่วตีเนี่ยเป้เมือสงโนโกอาชาด้วยနိုင်ငံတရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ဖို့ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပယ်ရင်စွန်နာပြာတို့လို export ပဲတချို့ဟာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကနေမတင်ဖို့နိုင်ပဲရပ်ထားရတယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ပို့ကုန်တန်မှုဖြည့်လျှော့တယ်လို့ပို့ဆောင်ကနှုံးထားတွေကြာစင်းမှပို့ကုန်တင်ဖို့မှုတွေများလာနိုင်တယ်လို့ MCCR အသင်းဝင်ကုန်သွယ်တဦးကပြောပါတယ
11: ်နိုင်ငံမှုရာပို့အဓိကကြတော့ပို့ကုန်တန်မှုတော့ဗျာလာခုသူတို့55ဆိုတော့ကြာလဲဟိုအဲ့ရာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဈေးဝင်ပါမယ်ဒီတော့တရားရရင်လို့ဆိုနေအဲ့ရာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဈေးဝင်ပါမယ်နံပါတ်ဆက်တွေကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်ဟောဘောတေဘူးဆောင်သားဈေးတွေတက်ပါပါမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တောင်းတော့ပို့ချိုးရှိတယ်ဟိုကတနည်းအားဖြင့်တေဘူးကပို့ဆောင်သားဈေးတွေကမြင်တော့ကြည့်
8: တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်ပကုန်ကြမ်းမိကိုရတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ကုန်တယ်အများစုကတွင်းကုန်မူဝါဒကိုဖြေလျှော့ပေးစီခြင်းကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.8 ဘီလီယံကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြနေတာဟာပို့ကုန်ရငွေနည်းနေတာကြောင့်တွင်းကုန်ပိုင်းမှာကန့်သတ်မှုတွေများလာတာလို့စီးပွားကူးသတ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းအမြင့်တဦးကပြောပါတယ်ရှင်။
1: ပြပစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့လာမယ့်မင်းတပိုင်း7:45မိနစ်ကျရင်တော့ BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးပညာဝိတ်ကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်တော်ချင်လို့ရှင်လန်းချက်မကြပါစေ။ဒီနေ့ဂျူလန်နက်ဒီရဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစင်နေစတင်နေပါပြီ။အခုအုပ်ချုပ်နေသူတွေကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်စတော့မှာပါ။မြပြည်သူတို့ကန့်ကွက်ထားတဲ့ဒီစီမံကိန်းကဘလောက်အန္တရာယ်များပါလဲ။တခါစင်းကြဘိမကင်းကြပေမဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုအမှတ်များစွာနဲ့အောင်မြင်ကြသူတွေရဲ့တင
1: ်။နိုင်ချက်တော့စိုးစားတာကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်းကြပါလေလို့မျိုးနဲ့သွားပဲနဲ့ခေါက်ကိုပေါ့နော်။ကိုကိုကိုစက်ဆိုင်လောရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲခပဲချင်လို့မျိုးလေတမီစိုးစားကြတယ်ညာကိုစိုးစားမှဖြစ်မယ်
0: ။မကြခင်မှာအပြည့်စုံကိုကြားကြမှာပါ။ကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျာ။2022ခုနှစ်ဆင်းရဲနာသိမ့်ပြည့်နာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်သူစစ်တွင်းထိဆုံးခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြဖြောက်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကပြောပါတယ်အက်ကလက်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလူပေါင်းတသိန်းနဲ့134ယောက်ထိဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးတော့လက်နက်ကိုင်ပြဖြောက်တွေအတွင်းနှစ်ဖက်ထိဆုံးသူတွေအရသာထိဆုံးမှုတွေကိုဒီအဖွဲ့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတော့လူငယ်ပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုအနာပိုင်တွေကဖိအားပေးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျပြန့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရသူပေါင်း 3,900 သိန်းကျော်ရှိကြောင်းလည်းကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလှူပေးဖို့အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံထူးတန်တဲ့တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတွစ်ဆုံခွင့်ပေးဖို့မရှိဘူးလို့နေပြည်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတယုံပြောခွင့်ရကမနေ့ကထုတ်ပြောခဲ့ပြီးမှဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကအခုလိုထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်ဟာမြန်မာရေးကိုအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်အောက်ကနေဖြည့်ရှင်းဖို့တနင်္လာနေ့ချထားပြီးတော့မြန်မာဘက်ကလည်းအပြူသဘောဆောင်တဲ့နောက်ဆင့်တွေကိုလွတ်ဖို့ဆိုရင်ဒေါက်ဆန်စုကြည်ပါဝင်တခြားအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့ရည်ကြည်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာဥပဒေတစ်ခုအသက်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုဝေဖန်ကြသူတွေကလူနည်းစုလူမျိုးစုတွေကိုဖျောက်ပစ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဥပဒေလို့ဆိုပါတယ်တရုတ်စုရကတော့ဒီဥပဒေကိုလူမျိုးစုညီညွတ်ရေးနဲ့တိုးတက်မှုမြင့်တင်ရေးဥပဒေလို့ခေါ်ပြီးတော့ပညာရေးတရားဝင်စီးပွားရေးနဲ့အများပြည်သူဌာနတွေမှာမန်ဒရင်းဘာသာစကားကိုသုံးစွဲခြင်းအပြင်ပေါင်းစည်းမှုကိုရရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကသူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုချိန်ချောင်းမှုတစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာချက်ချင်းကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဝီကာနဲ့တိဘက်လူမျိုးစုတွေကိုလူများစုတရုတ်ဟန်လူမျိုးတွေနဲ့အတင်းပေါင်းစည်းဖို့လှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေလို့လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုကိုမနေ့ကနိုင်ငံနှက်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့ရဲတွေကလူ900ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်။ဖမ်းရတဲ့အမှုတွေထဲမှာလူရဲမှုတွေလည်းပါတယ်လို့လူထုကိုအကြမ်းဖက်အောင်လှုံ့ဆော်မှုတွေလည်းပါတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။မနေ့ကလမ်းမတွေပေါ်မှာရဲတွေကိုထူထပ်ထပ်ခြားထားခဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲအများစုကငင်းချင်းချက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေကမနေ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့အထောက်ထားမဲ့ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားဖို့တဲ့တရားမဝင်သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူငယ်ချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ MNFC International ကဆူဒန်နိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေစေလွတ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေက Crime Against Humanity လူသားအမျိုးများကိုရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုအထိမြောက်နေပြီလို့သူတို့ကအသေးစိတ်ထောက်ထားတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ Yandex RSF ဟာမနေ့ကအယ်ဖာရှာမြို့ကိုတိုက်ခတ်ခြင်းမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေလူမျိုးစုရှင်းလင်းရေးတွေကိုသူတို့ကအစီရင်ခံပါတယ်အဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေထဲမှာကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်တာပြန်မေးဆွဲတာတွေပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေပါဝင်ပြီးတော့မျိုးသမီးတွေကိုအတ္တမပြစ်တင်တာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ပြည်ကတဲ့ဒင်ပကငလင်းနံခန်းစားကြကြတဲ့ဗီနီဇလာပြည်သူတွေကသူတို့အစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်ဒေါသထွက်နေကြတာကို BBC ကပြောပြကြပါတယ်ငလင်းကြောင်လူပေါင်း2000နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ပြီဆိုတာကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေမို့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအမိတ်ဆွေတွေကရှာဖွေနေကြစေပါဒ ဒါစနေချီတဲ့နိုင်ငံတကာကစားရေးဖွဲ့တွေလည်းဗင်နီဇွဲလာမှာအကူအညီပေးနေကြပါတယ်။တောင်းတဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာအစားအစာနဲ့ကိုလိုနီယယ်ရည်ကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကတတိပေးနေပါတယ်။ကွာဖလာဘလုံးဘဲဘူးတွဲအင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မက္ဆီကိုတင်းကအီကွေဒေါ်တင်းကိုငကုကုမ္ရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့16တင်းကမ်းမဲ့အဆင့်ကိုတက်တော့ပါပြီ။ ပြင်သစ်တင်းလဲဆွေတင်တင်းကိုတုံးကုန်ရှိတဲ့နိုင်ငံ16တင်းဆင်ကိုတက်လာပါတယ်။နော်ဝေးနဲ့အပီကုစုအသင်းဘွဲ့မှာလဲနော်ဝေးကနိုင်ရပြီးတော့ဆင့်တက်တော့ပါပြီ။ဒီနေ့ပါတော့အင်္ဂလန်ကကွန်ဂိုမူကက်ဒီသမ္မတနိုင်ငံအသင်းနဲ့ကမ်းမှာဖြစ်သူဘယ်ဂျီယံအသင်းနဲ့စီနီဂေါ်အသင်းတို့လည်းကံကြပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ မနေ့ဂျွန်လ30ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတယွန်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမြစ်စုံသမင်ငင်းဟာကျိုးကျေးသူတွေရှိတာမို့လှုပ်သွားမဲ့အကြောင်းနဲ့စိုးကျိုးနဲ့ငယ်သာရှိတဲ့အကြောင်းပြောခွင့်ရသူကပြောတော်ပါတယ်။တကယ်မှာဘလို့စိုးကျိုးတွေရှိနေတာပါလဲ။မဆနာဝင်းကပြောပြပေးမှာပါ။
2: နေပြည်တော်သမရယုံရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခွင့်ရသူဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြစ်စုံစီမံကိန်းကနေအကျိုးကျေးဇူးများစွာရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့တချိန်တည်းမှာပဲစိုးကျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဦးမင်းအောင်ကရင်တရုတ်ခီးစင်မှာလည်းမြစ်စုံရေအား စီမံကိန်းလုံးမဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူတို့ချို့နဲ့တွဲဆောင်ခြင်းမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာရှိပါတယ်။စီမံကိန်းရန်နာခဲ့တဲ့ဥသိမ်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကနေဒီနေ့အထိမြစ်စုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာတွေနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့အခြေအနေတာကန်တွေကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုစီးပွားထိခိုက်မှုများစွာရှိတဲ့ဒီမြစ်စုံစီမံကိန်းကိုပညာရှင်တွေပြောဆိုထားတဲ့စိုးကျိုးများစွာရှိကြ ဆင်ကကျွန်တော်တို့ငါးကြွာလောက်ပဲအကြောင်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ငလင်ပေါ့ငလင်အန်ဒီဆိုတာကကာကွယ်လို့ရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့
3: တစ်ဖက်မှာလည်းမြေဆုံစီမံကိန်းကိုအရင်လိုစုပြီးကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်လို့မရတော့သလိုကန့်ကွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကမြေဆုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အေယာဝရီမြစ်ထဲမှာကန့်ကွက်ဆိုင်းဘုတ်ဖြစ်တဲ့ဗနိုင်းတွေကိုရေမျောတာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကတည်းကမြေဆုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ကြသူတွေအထက်ကချင် National Youth Network ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆွဆိုင်ထွေပြောတာက
4: ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အမိုင်းဝင်အမွေအနစ်ပေါ့နော်။ဂျာကိုဖျက်သိမ်းဖို့မသင့်တော်တဲ့နေရာ။ဒီနေရာမှာ research တော်၎င်းပြီးရင်တမိုင်းအထောက်အထားတော်၎င်းသတိရဟာပြည်သူတွေအများကြီးပြောခဲ့ကြပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုချိန်ထိလည်းပြည်သူတွေကဒါကိုသဘောမတူကြပါဘူး။ဘယ်သူမှစိတ်ဆန္ဒကနေဒါဟာလို့တင်ပါလေဆိုပြီးဘူးမသဘောမတူကြဘူး
3: ဒီနှစ်2026ကစလို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဥဆောင်မီမြေပြင်မှာဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံတာစီအောင်ဟောပြောတာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်လာနေပါတယ်။ဥသိမ်းဆိုင်အစိုးရလက်ထက်မှာမြေဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်နိုင်တဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတွေထောက်လျှောက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။အခုနှစ်တွေတက်သူဝန်ထမ်းဆောင်ဘက်ကိုနိုင်ငံလုံးကကျောင်းသားကျောင်းသူ2000ခွဲကျော်ဝင်ရောက်ဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့3000ကျော်အောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာချွတ်ချွတ်ငငနဲ့ကြောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့ပြင်ပြိပခအချင်းဒီအောက်ကပဲဂုံးတွေနဲ့ထူးထူးချွတ်ချွတ်အောင်မြင်ခဲ့သူတွေရှိပါတယ်မတ်တူတာလင်းကပြောပြမှာပ
5: ါတက်တူဝင်တဲ့အောင်စင်းနဲ့မှာ ERI တိုင်းရေကြည်မျိုးနဲ့အထက်ကဂုံးမြင့်စစစ်ဌာနကနေကျူရှင်နေဂိုက်တွေမယူနိုင်ခဲ့ပဲလေးပါသားဂုံးလူနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မတ်နေကြည်ထွေးလဲပါဝင်ပါတယ်သူတို့မိသားစုဟာရေကြည်မြို့နယ်မိတ္တာအုပ်စုအပိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရိုးမတောင်ကြီးကရာတွေ့ရမှာနေထိုင်ကြတာပါ။အိမ်ရနောက်ဖက်နီးမှာတိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့တဲ့ချိန်ကညာဘက်တွေဆိုရင်စာမကျက်ခဲ့ရဘူးလို့နှိစက်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ဆိုရှယ်စာမျက်နှာတွေကနေမျှဝေထားပါတယ်။ဒါအပြင်လှိုင်းသားရရှေးပိုင်းမြို့နယ်အထက်က14မှာကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့မန္နနီကျော်ဟာလည်းအခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဝိစာဘာသာရက်မှာငါးဘာသာဂုံနူးနဲ့တနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းအခုလိုဝိပန်တွဲမှာတနိုင်ငံလုံးပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့မယ်သူများတွေလိုဂိုက်တွေခေါ်ကျူရှင်တွေအများကြီးတက်ခဲ့ရသူမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်ကျောင်းတက်ရင်ဆရာတဦးတည်းကပဲဘာသာသုံးတင်ကြားပေးတဲ့အတန်းကိုလူအများနဲ့တက်ခဲ့ရသူပါအဖေဖြစ်သူကဆုံးပါသွားတာကြောင့်မိခင်အမတို့နဲ့အတူချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပြီးကျောင်းပညာရေးကိုတင်ကြားခဲ့ရသူပါဒီလိုအချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးပထမရဖို့ဘလို့စူးစမ်းခဲ့ရပါသလဲမန္နီနီကျော်ပြောတာက
1: နိုင်ထတော့စူးစားတာပို့ပြီးတော့ခိုင်းတယ်ပါရဲ့လို့မျိုးနဲ့စူးစားပဲနဲ့ခလောက်ကိုပေါ့နော်ကိုကိုကိုစက်ဆိုင်လောရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်ပဲရှင်လူမျိုးလေးသမီးစူးစားကြတယ်ညောကိုစူးစားမှဖြစ်မယ်ကိုစူးစားပြီးတော့ကိုပန်းနိုင်ရောက်ပြီးတော့ကိုတိုးတက်မှမင်းနဲ့မကောင်းအေးစိတ်ထားနိုင်မယ်ပြန်ပြီးတော့တလဲလို့ကျေးဇူးနိုင်မယ်စိတ်ထဲနဲ့လူမျိုးစူးစားကြတယ်ညော
5: ဒါပြီးဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမျိုးနဲ့အခြေခံပညာထန်တန်းကြောင့်ကမဆုမြတ်အောင်ဟာလဲကျူးစက်ဝိုင်းလို့မရှိပဲကျောင်းကဆရာဆရာမတို့ရဲ့တင်ကြားမှုနဲ့တနိုင်ငံလုံးဝိစာတွေပထမဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့သူပါသူနေထိုင်တဲ့ကြောက်တကားမျိုးနယ်ဟာလည်းမကြခဏပရိပခတ်ချင်းတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အချိန်မရေးတိုက်ပွဲတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်မှာညမိတ်ရဲပဲတခြားလုံခြုံတဲ့အတိမိတ်ဆွေအိမ်မှာသွားပြီးညအိမ်စာကြက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ည
6: အိမ်မှာနေရင်တက်ကြရတယ်စာအိမ်မှာမလုံခြုံလို့ပြီးတော့အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်ပုံပြမျိုးဆိုတော့မိုးရိုင်လည်းအပေါ်ကမိုးမလုံဘူးလေဒီကရာရှင်ပြီးတော့သမီးကပတ်စံချာမှဖြစ်မယ်လေအဲအကြောင်းလို့သမီးပညာကိုကျေးဇူးလောက်တင်ရလား
5: ချူတဲ့စွာနဲ့ပညာသင်ယူခဲ့ရပြီးစာမေးဝဲကိုထူးချွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကအကူအညီပေးနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပညာရေးလမ်းကြောင်းရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲများစွာရှိနေသေးတာကြောင့်ရေးရှိကူညီပေးနိုင်မယ့်အစီအမံတွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရတဲ့နိုင်ငံခြားငွေပေါ်ဘူပန်သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ကျပ်ငွေလဲလျားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုဖြည့်လျှော့သတ်မှတ်ပေးတော့ဖို့ရှိတယ်လို့ကုန်သည်တီစီကနေတစင်သိရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမတ်တရာကပြောပြမှာပ
7: ါ2023ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရငွေတွေကသတ်မှတ်ရခိုင်နှုန်းကိုဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါက်ဈေးနဲ့ကျပ်ငွေပြန်လဲရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိပုဂ္ဂိုလ်ရငွေတွေကစားရခိုင်နှုန်းကိုမဖြစ်မနေလဲနေရတာပါဆီယနာဒိမီနာဝါဒေါ်လာငွေလိုအပ်ချက်နဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိမှုနေပါတာကြောင့်ပို့ကုန်ရငွေအပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစင်ချင်းဖြည့်လျှော့ပေးလို့သာအခု15ရာခိုင်နှုန်းထိကျန်နေတာပါအဲ့ဒီကျန်နေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီနေ့အတွင်းမှာဖြည့်လျှော့သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဦးမြောင်လိုင်ကကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောသွားတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တီလဝါဆက်မှုဆောင်မှာစေယုံတီထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
8: ဘုမြလည်းကကုန်တယ်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဒါလည်းဖြေချော့သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်နေရာလို့ပြောရလဲ။မန္တလေးပုံနယ်နဲ့တွေ့တော့လေဒါကတော့ဖြေချော့သွားမှာပါတော့ပြောနေတာပဲလေ။ကျေးဇူးပြောသားတာပါ။ပြောရင်တော့လေပို့ပုံသမားနဲ့အသက်ရှူတော့ခြောက်မှာပေါ့။လက်တလောကတော့ဘလို့ကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတော့ဒီ500ခန့်တို့ဟာကြီးကဝင်မတော့ဝင်ဖို့တစ်ခုဖြစ်နေရပါ။ပို့ပုံသမားတွေတော့ဒါတို့တဲ့အတွက်နေရတော့
7: ပြည်တွင်းကနေစံနဲ့စီထွက်သီးနဲ့ပဲမျိုးစုံတို့ကိုအာရှတွင်းနိုင်ငံတရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပဲရင်စွန်နာပြာတို့လို export ပဲတချို့ဟာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနေမတင်ပို့နိုင်ပဲရပ်ထားရတယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ပို့ကုန်တန်ဖိုးဖြည့်လျှော့တယ်လို့ပို့ဆောင်ကနှုန်းထားတွေကျဆင်းမှပို့ကုန်တင်ပို့မှုတွေများလာနိုင်တယ်လို့ MRCCI အသင်းဝင်ကုန်သွယ်တဦးကပြောပါတယ
9: ်နိုင်ငံမှုရာပို့အဓိကကြတော့ပို့ကုန်တန်ဖိုးတော့များလာခုသူတို့သင်္ကားဆန်းကားဆိုတော့ကြာလဲဟိုအဲ့ရာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဈေးဝင်ပါမယ်တော့တရားရရင်လို့ဆိုနေအဲ့ရာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဈေးဝင်ပါမယ်မမ်မဆက်တွေပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားဟိုဘောဘောတေဘူးဆောင်သားဈေးတွေတက်ပါပါမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တောင်းတော့ပို့ကျိုးရှိတယ်ဟိုကတရားနဲ့တရားတေဘူးကပို့ဆောင်သားဈေးတွေကမြင်တော့ကြည့်
7: တဖက်မှာလည်းပြပကုန်ကြမ်းမိကိုရတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ကုန်တဲ့အများစုကသွင်းကုန်မူဝါဒကိုဖြေလျှော့ပေးစီခြင်းကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.8 ဘီလီယံကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြနေတာဟာပို့ကုန်ရငွေနည်းနေတာကြောင့်သွင်းကုန်ပိုင်းမှာကန့်သတ်မှုတွေများလာတာလို့စီးပွားကူးသတ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းမြင့်တဦးကပြောပါတယ်ရှင်။
0: ပြပစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့လာမယ့်မင်းတပိုင်း7:45 မိနစ်ကျရင်တော့ BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးပီယာဝိတ်ကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ